Simo mutimu tlem. Ha o shaba na kometsotso ke mashoma mabedi le metseropong hantle fela pele ho hora. E ya pele. Ya u dumedisang ke thuso motaunga. Ke lutwile se fa penne le holo la ditaba isale ke na le lona ha isale ke dutse le lona ho ka ba jwa mo mamedi mo tle hankare fela

a tsholo ke ngwana le o kauke re ke ka le he tabena he mo mabedi ka pine monati a press okay ke ka o sia ke o sia jwa wena mamela le sedi he dumela.

ke sabata lebiso la pina ke entabe ba be metsotso ke mashimi a mabedi a mserobedi ka mara hora ya le shemele metsumedi ke bona 086 000 3084 086 000 3084 tata ga mo chaono fela o le monhle tse ding di a hana ka kwa entabe.

na pina mabedi ya zola stars ke mo tsotsolo mo nga botsekeng ka mara hora ya pele o ntsoma metse tsebeletse ya lesedi le nane o ke la re qhoba bosiu ke tlo ba palla pina hang ka mara mona ke re shebe fela tse itlhompempele hore na ke di finger shebana ya Afrika Borwa.